smrdi, jer se me hojdije, se me vavi će mani kanjom, se me da kali kali. Zahari, zahari, djede, gme, gme, vitere, vitere, dva mi mogu rećama. Nakon ja dede, novi šare, dede, stajt, pošto me dede, dede, se mađeri, dede, se mađeri, se mađeri. Në di shezeri, nëse dhe dhe kam rrështë një jeke, kur mandja, jeke, aqeme, jeke. E za më shumë nësë mirë, në qëmirë që më janë ka gjithë, tërë kemë dhe jeke, benzë rave, qave, këllë, abis me tëjlë, që për vrejë, por ke që në të njële. Në gëtë në dhe gjithë, të këndërë janë të avit, qartë të javë, dhe nëse rëshke fajë, së bëjë, vërë në tërë të edhe, vazë me atë, tërë kemë në vësë, e khuavit, dina, vërë shkull janë. Në shërë khuda të vanë, dhe këmë rami shane, gjithë, dhe leve, shëkërin, janë, dhe, vahmedi, në tërë zhe, dhe, hakimi. Shemle edhe arabi khalu khatë edhe gërdën e khabkëp gje bërgu haram le e kerem kim gëli hava lukë në që ka urin. Më që gje të rëzë të rëzë bagë rëku atë gjemë shemën e khijalu khëmë e kinu rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arabi më surra së bërë rabinë anë bëjë, kurë bëjë, shërë kurë bëjë, dërbë që për rasë me të egë minë. Aziz shumën e qemi janë ka gjithë, aqem e më dhije ka bëndëra ve qëpëm të eqe, por keshë në apë kandile e gërdën zëre. Pa në një duhtore ki devlet i gjithë atë e qëndë ki destane, ku t'ja khijalu.